în qual gada straceu, cheu stopi il telefona dumanda. Co fagevas ti? Co fagevas ti? In Franz en Pegna